0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنو بني سنتي يالله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيو نعم أكي صحابام delu sinen ci gatunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may. Yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam, wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don, waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mon nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu degg lo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mune ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonenti yalla dawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folleku bu la nit ñi folli wul itam de dana la folli kon yonent yalla Dawud de folli nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolne xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانت بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم موم موي بايو يننتي دغلا نخ بونو توبي اي مامي Sulayman ak Dawud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous lu eppi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen li ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Sulayman pour mu atté len wante yonenti yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fil bayt wa fil yawm ath-thalith ba'da wiladati ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان دينيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين نيك مو نيكو ناك نين ñaar ño amano dom ci ben bis ndax dama am tay mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bañu dem nak ci yenen ti yalla Sulayman pour mo atelen wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccu ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jaasem jël lire bi xacc ci jaasi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray na ray am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jeede daldi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añaane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté tegu ko ci ay texte tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yeb buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njuguri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem neena lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop len di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يننتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يننتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يعلم أي سليمان خورندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فوك انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود سي اي خيوال سي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديك سليمان دغنا واخو خورندوم بي Sulayman dadi muy dadi wax soldar yi yiko weur ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yeme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: إني فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أبدوخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار تاس خامل نك أمو نيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغلون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko bala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel la fa joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñu wax Yemen ci rew mu ñu wax Yemen ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yemen mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la ak ci té wax nit ni fa mu joggé mu ngi joge Makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax na ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm Makka wax na ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

0: wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf sunnat Suleyman na suuf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continue sama tukki suma julle ba pare itam an noppulu tuti nak soga nak meuna continue sama tukki way wax na ne falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتيوم مومغا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman mo ne am ndokh mu jappé hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te jullu jotagul xaaral nak ma yeek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bour bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñi wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picci mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picci mi dal di koy fay legi nak picci mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif na itam njay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon nak Suleyman mom itam daldi laj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man mangi tuddu Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko mangi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna karang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacce ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Suleyman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na jifal naram mo fexé nu waxtané ak mom ba convaincre ko pour huddali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lati wante nit ñe jine yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bimu ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekon ci farata waw farata ci la nekon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajje tan ci lañu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Suleyman ci la ko giru pic yépp wol nak commencé nak di sepp hudut neko li nga def waro ko wona def kilifa gu tol ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yabo nga xamni Suleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settewul ci ngignam waw da fe gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hutut waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotuko yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax méré bu ko méré bu xibatam wone caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dal di wax Suleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يننت لا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti li ñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmale ci man ndax yalla am yërmale ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نقلن وخني سليمان دالتوات قناونا التوق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دالي التوق توتي بساقوم دلو سوات تيد مموتيتون دنيات خلو kela wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynuko nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muné ko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yeb fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu nga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin dañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci man ci don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman binde ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بني كان لاتر بني لاتر بني مجي جوغيكي جامو يالا بني وخ سليمان منغا خامنتني داود موكو جور خامغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xolé teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman wax ni min abdillah Suleyman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko ma ngi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla kaddu ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dañiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaam te ngeen baye jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara mbindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يغلني اندل ننما في اللاتر وعي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أم نيني كاشي بمكدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre chomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te luddul dayen ka teewé sedema ci jappale ma ci walu xalat man nal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax na ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lol xex ak ñom yépp ci xare xam nañu xadar diñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation suko defé nak jox len cadeau pour sét ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliard bolé ko ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum musc la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yette ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekenteni Souleyman bu fekenteni nanguna cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delo ci nako nak ma xamne kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñox waye ndike hutut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fof ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk dadi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci Allah bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créé mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante de nañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سنتي يالا جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نينم أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام bokuy gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis bici momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

luy walu ñanaaw dajé nañoo ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nekkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolu taxone na yonenti yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour bu ñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna keneen kudul yalla jaamuna keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay san jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ni amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolu nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وانت لتخمون الليتر بتد لدو دارا لدول بسم الله الرحمن الرحيم غجانك عمنا ينين لك ني وخني تامبون بيك ينين تيالو سليمان دف لولو تخ مني ألقي إلي كتاب كريم وانت دال le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nanguko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yalla ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysatid dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yeen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na mo nubu wa jox ma hikma motax mune len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñu mëna dekkoo te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xam ne du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netli ko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netle lolu ba nopi ci la balqis wax ne ginna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kerek bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mana ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiab yi nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wanti bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé bu jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlé li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reyna reyay go xamanteni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xawul sax xaj ci avion ndax reyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jele li chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne اختلف العلماء في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نيتي واخ امناجي ني ني بروم خام خام يي ووتي نانتي لتاخ سليمان واخ ني نانكو انديل شيخ بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خام يي دانيو واخ ني Suleyman dafa xemem chaise bi te alalu yefer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lon nango ci yefer bi ya ko mom lew na la dom mo xamne mom bu fekente ni Balqis ñew na bu tuubé chaiseam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chaise ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam du aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax né hudhud bi mu ñëwé don ko wax na chaise ba mel nena rafeta wi chaise ba daf ko yem waw ndax Suleyman ku beggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beggon nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Am na ñeneen ñu wax ne déedéet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamante ni yàlla am na ko, waaw, ak nguur gu rëy gi nga xamante ni yàlla jox na ko Suleyman.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñoo ci gën wali yi ñi yàlla yónnee ci gën ñi yàlla yónni juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad istuwaaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkka istuwaaru yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale istuwaaram ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may re et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm loolu jaj ji yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونتي يالا نوح جدو نتي ريوم إراك، كون يونتي يالا نوح إراك لي جدو مي جدو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين آدا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ياتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték léne ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonenti yalla nuh pour mu gindi len ték len ci siratal mustaqim pour itam mu wolen jëmi len ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lenen wanti mom yonenti yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ni mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamay wo waaw wote kat bu wor ñamay wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bumu ñew nga war leena wax yalla wax leen leneen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter leen objectivement jëme leen ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne leen inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil

te ngeen bari lu ngeen koy def. Am keneen ku ñëw ne ko man daal sama wërsëg dafa yaatuwul, sama wërsëg yaatuwul, dama ñàkk daal bu mu ëpp, ma bëgg nag nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërsëg ubbeeku. Yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah, boo ci saxee yàlla dana ubbi sa wërsëg. Moo tax ñu ne ku sax ci astaghfirullah yàlla dana la may wërsëg, te itam foo ko foogee foo ko foogeewul, te itam njaqare boo nekk yàlla mën na la koo dindil. Am keneen ku ñëw benn jigéen ni ko man kat am doom daf ma të, bi ma seeg léegi daal aw ma doom, ma bëgg na nga jox ma dog boo xam ne su ma ko saxoo mën naa am doom. Mu ne ko saxal ci astaghfirullah. Kon ndeke astaghfirullah, ki koy wax mu dëgg ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ. Bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange, bekkoor dandu. Su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom, ñàkk daal yu dandu. Su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko, bëgg njaboot, bu saxee ci astaghfirullah yàlla mën na ko may njaboon gu barkeel. Moo tax yonent yàlla Nuux itam ne leen kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, tilim ngeen lool ci bakkaar waaye jéggalu leen yàlla, yàlla ku sawar ci jéggal jaamam la. Su ngeen ko defee yursili samaa alaykum midraara, yàlla dana leen jox naataange. Wa yumditkum bi amwaalin, yàlla dana leen tëbb alal ju bari. Wa baniina, dana leen jox itam ay doom yu tekki. Wa yaj'al lakum jannatin, yàlla dana leen may itam ay tool yu naat. Wa yaj'al lakum anhaara, dana leen may itam ay dex yu fees del ki jën. Waaye nga gis ci waxinu yonent yàlla Nuux mu mel ni dafa yërëm aw nitam bëgguñu ñu lakk ci safara. Mu ne maa lakum la tarjuna lillahi waqaara, waaw lu tax màggalu leen yàlla, màggal googu fegal leen bugalu safara. Waaw, parce que yàlla boo ko yëgulee bu ëllëgee mu mbugal la, waaye boo ko yëgee yëg googu nga koy yëg di ko màggal, mooy tax musibam alaxira sori la. Donte yàlla Nuux ne xool leen seen borom fi mu jaar ak yéen, ndax moo leen sàkk ba ngeen amul woon, ndax lu jiitu ngeen di ñëw ci àdduna fu ngeen nekkoon. Yaay kan foo nekkoon lu jiitu ngay ñëw ci àdduna, ndax yaa choisir ñëw àdduna. Ba nga ñàkkee yàlla la jëli cig ñàkk indi la cig am. Ba nga amee itam jàppal ne toq ndox nga woon bu nekkoon ci sa ndigu wëyjur, toq boobu yàlla ko sàmm, ndax bu du toq ndox mënuyu bu ne mooy nekk nit. Déedéet bari na toq mënuyu bu tuuru sànku. Yàlla sàmm la nag nga di toq mënuyu ci sa ndiggu bàyyi, yàlla sàmm ko ba mu dugg ci sa ruxu mu wëjur wu jigéen fi qaraari makiin, yàlla sàmm ko fa mu nekk toq ndox ba dikki nekk lumbu deret, mu topp lumbu deret ba bam nekk suuxu yàpp, mu topp ko bam nekk yax, mu def ca yàpp, muure ko ak der, yettal la bët ba nga mën a gis xàmmeelu bulaak lu weex, xàmmeelu rafet ak lu ñaaw. Mu bëttal la bakkan, def ca ay jumtukaay yooy xamee xet gu neex ak gu naqari. Mu yettal la gémmiñ xartuñ yi ba boo xiifee mën a lekk, mu dugal ca bëñ pour yi dëgër te nga bëgg ko bëgg koo lekk, mu baax ci sa yaram sa bëñ yi mën koo dénga dëbb ba mu mokk. Mu dugal ci yow ay poche yoo xamante ni sol na ci ay liquide, mu di espèce su taflit yi nga xam ne mooy kaas lekk gi la ca dëgëroon yépp nooy mën a jaar ci sa puruux. Mu def ci sa yaram ay machine yoo xam ne
la ca bon yépp danañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam mëna doxé say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay mbirum ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran denga étape par étape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeena fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard as-suf si bisatan mudi berso yalla mo bind suf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau mën ci tabax seni kër li tasluku pour ngeen mën ci so pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sante keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi doon wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al-iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al-wusul ila shati' an-najat fa huwa yunadihim an yatlubu al-maghfira min rabbihim al-ghaffar لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير أنت يا نوح بغنا أو نتم تغوتي صراط المستقيم bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yàlla loolu taxoon itam mu leen di xëcc jëma leen ci ragal yàlla ak topp ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko
wante position wa keur nuhi nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي ينتي الله نوح دونو أو نتم موم دين جيجو ون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmunu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yenen ti yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ba ciek

0: للاو ورلاو ولف نتكي لتخ ما ورلاو ولف نتكي مودني سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامجو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أبونا طوالة ركلة طوالة ركلة سنكو سمي أمون لفوق Yang itu sama dengan Sallam. Ko ñaarale tardel modi al ahmarani takayi ak sansemi ñu am rek dende koy takay sansey ko tobe ko ci xew yi sama ko sunu yoyu ñena motax dañ ci gis ko xamne dana tok sansey tok ci xew gis dar jot njappam toj mune suma jappe suma maquillage dafay dal di yàqu kooku kay sañse indil na ko musiba kooku sañse indil na ko musiba ndax nu toll ni waxtu yàlla wi ak nu rëy nit julli farata bu toll nit julli lim la mën a jural ci tiyaaba valeur bu toll nit julli nga xam ne tey ñi dem barzax buñ mënoon a démbu si julli la ñuy njëkk a def ndax yam ñu mën a jural ci compte yu rëy ci seen compte alaxira waaw julli jot nga ne duma mën a julli ndax suma jàppee sama maquillage dafay yàqu yow kay sañse boobu xërëm la ci yow sañse boobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax yaa ngi sori sa borom loolu nag suñu mbokk jigéen yi la gën a dal waaw loolu jënde ko yëri mu ko réewoo ko ci xew yi waaw mu ko réewoo ko ci xew yi kon ci di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku simple la ci nam doon solo day soxna ni tam wax nañu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riche te jekk sol dàll yu riche tabarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamuleen àdduna xamuleen dal yu cher xamuleen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war na ngay sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonent bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ah tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ne ñeen soxna yi nga xam ne yene sayyid muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekente ni aduna len ñor aduna ñu bëgg fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñu leen man yalla dana len jox aduna ba mu doy lepp luy xeetu sañ se dana ko yombal ci yeen ngeen am ko di tiitaru num leen neex waaye bu ngeen deyee safara ngeen di dugg te itam boor gu tedd gi ngeen doon sëyal da ngeen tas ak moom ma jox ko yeneen i soxna kon nga gis ne jàngurey picc moom ñuy tuddee tawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sasi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi et nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi mu waxe yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirum bihi maa safarati alkirami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mun ko te jidda rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadith ne ahlu lqurani yonent bi wax na ne ahlu lqurani ahlu llahi wa xaasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu la amoon ci waxtu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko alwaax ñëpp seen xarit seen sopp chamale dan ni ndaw moo leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu ngi di ñaax pour ñu ñëw am ko tabarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax fànn sekk ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabarakallahu ñu bàyyi leen ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام دلو سنين تي كاتنو يالا أكم باحم فسيني وقتانكيين تي يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جسنجن تيني يننتي يالا سليمان yonent yalla bu mag moko jur mudi yonent yalla daoud alayhi salam yonent yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may yonent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla musa yonent yalla sulayman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax sulayman mu dajale banu israël gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma sulayman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla sulayman dila donno té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu lajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu lajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko lajé yonent yalla sulayman bobu mu nek xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Sulayman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaji Sulayman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wéssu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dund su roham demé ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet muni ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mag ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonenti yalla daawude joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla daawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla daawud dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folle nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گمي motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla contane ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànt tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex, alal li muy neex-neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa uctiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmih wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle, miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, li ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus ba ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowmi althalith bacda wiladati waladat hadihi almara aydan. وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت. فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت: كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان: ائتوني بسيف. ثم قال: استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت: لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت: اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان: وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاجتنك نيكو لونين جوتي لوسي نيكو من دي دما دك تي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم تي بن بيس ناخ داما ام تاي مومو ام ديم يالا دوغال ناك بي دومام

mu melni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nuko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu ñu fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindi yep ñu ko tibbe ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mu ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëne nit ñi ni yalla gëne minde fi non la waxam gëne lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jiitalee alquran loo ca teg rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran اذا اراد احدكم ان يحب ربه فليقرا القران ينتي صلى الله عليه وسلم نين كيب كو خامني بغ غاي وخاك يالا ساسوني نين ديل جانغ القران داخ وقتو لي غاي جانغ القران ياني وخاك سا بروم موني تام كيب كو خامنتيني بغنا بغ بروامم بغ يالا داخ بغ يالا ما تبغ ريغي تي نين ديل جانغ القران كون نك ييمينا لول nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemene lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeleti fek mu pocher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harf wahid min alquran mune julli juromi ni ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci alquran neena harfu alquran wo wudanu ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunul muridu muridan hatta yajida fil quran kullama yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-madid واستغنى بكلام المولى عن كلام العبيد ما تخ ني ني مريد بي مانام كينام يالا باسكو المريد موي كينام يالا كي بغ يالا كيغا خامني بغ بغم ليب موي يالا كيغا خامتيني داي ووت يالا وي ني كوكو دو مانا ام يالا موك لودول ني دا فا ووتي يالا سي بير القران mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba defa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma febaré kon nga xamni koku mbeugelam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamni ñom mag ñi suñu démé ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nam ko jël ci biir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay reference yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ñoo xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la da na ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoy moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illa allah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mu ngi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la lay yalla di fay muni kon kep ko xamanteni fe yene dafa nek ci yalla ak yonenti bi nena ba tax nga gaday andak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nena sa gaday gogu nena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw da ngeen deglu ndax bo deglu wul rek am bakkar kon nak nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyamah ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نين ألك يوم الخيام نين نيت ني كين كو سي نيك نين داغا ديم دي فاي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فاي كو جي نين وانتي كين كو سي نيك كيمت لا يو لا نغي ييني وون سي سا جيف موم غاي فاي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balan ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginnaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci deeng mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe warmal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wakatu wala ngay julli di gestu leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wakanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci albirru amul kon da ngay gattagnu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko bamu jek ñu delolako waaw kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek gi itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

ملك يعلم. وتعالى وحدني إنا جعلنا الشياطين أولياء إلا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباؤنا. يالا نينا ñun dañu bayyi sheytaane neena ñu and ak gaay ñi nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman sheytaane and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lo tax do ko faalé ndax sheytaane bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te sheytaane and ak mom sheytaane fexe ba muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko sheytaane ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne sheytaane and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne sheytaane mo and ak mom.

nga xolay jikoom jikko ya nek jikko yu deppoo jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su boba nasa ñortu rafet ci ne ki kat goor yalla la mo nga bokku ci wolé yalla ya su boba nak mo nga fexé ba sopp ko nak sopp ga ngay sopp goor yalla ci la la yalla di soppé waye nonu gën koy nonu nak ci la la yalla di rebbé ci la la yalla di alagé lolu nak ñew na di hadith bu wër yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko kon neki wali yu yalla kuko bëgg yalla bëgg la kuko bañ yalla bañ la motax wax nañu ne yalla yi mu cher le yépp daf ko neub yalla yi mu cher le yépp daf ko neub laylatul qadr dafa cher motax yalla neub ko ci bir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur lolu tax yalla neub ko ci bir julli naka nonu itam wali yu yalla dafa cher lolu tax yalla neub ko ci bir jamam wa bari nakoy dajal ci medd mi wa fokk ne nit ko ñak fayda fek wali yu bo reey la ci yalla bari nakoy fonk itam yaakar ne moy lepp tek lu dara bari na itam ko fonk mu don ko ndax yalla ci bopam mom mo neub wali yow ci bir nit ni kon nak dafa bëgg rek mom yalla nga fonk nit ñepp bu ko gis teral ndax bu fekke nit ku gis teral ko da nga teral wali yu yalla te bu boba nak ci ngay doxé di tedd ba faw su fekente ni itam da ngay def julli gu ñew nga julli ko bu yagge da nga julli walé salatul wusta te bu boba da nga am ngañé lu reuy ëlëk ci sa digënté ak sa borom su fekente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñak nga dajé ci ak laylatul qadr te bu boba da nga am itam ngañé lu reuy ci sa borom kon yalla nekké dafa neub ay wëliyom ci biir nit ñi subhanahu wa ta'ala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gëna jégé nak moom yalla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gëna jégé ñi ko gëna gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nak ñi gën ci wëlu yàlla yi ñoo di yonent yi wa afdalu awliyaillah hum anbiyauhu wa afdalu anbiyaihi hum almursalun minhum wa afdalu almursalina ulul azm nuh wa ibrahima wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne wëlu yàlla yëpp nee na yonent yi ñoo ci gën ndax yonent yi ay awliyaau lanu nena itam yonenti ñi ci gën modi ñi ñu yonni ndax ci biir yonenti am na ñoo xamne dañ leena xamal rek waye kenn yonni wu len waaw ñi ñu yonni nak ñoo gën ñi ñu yonni wul nena yonenti nak ñi ci gën ñoo di ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وافضل اولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك اولي العزم كتي گن تي جروم يوننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يوننتي بي گن وانتي تم مودي ولي بي گن نيوم لا يالا جوندو تي ايابا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كتب لنا آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يوني يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي ولا العزم من الرسل يوغن تي يوننتي وانت اولو العزم من الرسل جروم لنو يوننتي بي موتي غن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين فارس سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira. Wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت فو امي خال جيل لنا سخنا وار كو سي سلام مي وانتي سو جيفانديكو موم سي يارا يارا تيغن دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو سي يار بامو جيخ برينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee, te moo di yar nit ñi ci comportement di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fa yarjihu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defe ci almaw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooye nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla def ne yonent bi boo wooye nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidati al hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ko xam jamono, war na nekk itam ko xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almaw'izatul hasana alxikma mooy junju xam-xam, almaw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag dara jëy yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance su xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu israël waxon, ñu ne fir'auna bewna, fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu israël waxon, ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax, mudi ana rabbukumul a'la, may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom, ne ko li nga wax ka ëpp na, waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko, mu ne ko matu ko, wante dal li nga wax ëpp na, nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu, ndax dañ ne ëppal manam li ñuy tudde ak toghyan. Toghyan moy geej gu déborder, geej gu nga xamne dafa dem ba fess bu mu ëpp, mu déborder ba lek kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. Neneen bon na ci ndox lool, wante ci nit la gëna bon, waaw. Motax baatu toghyan ciosanam moo di ndox, wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit, dañ koy tuddee ku beew, dañ koy dañuy jël baatu toghyan boobu jox ko ko. Loolo tax yàlla wax ne fir'auna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak toghyan bi nga xamante ni ci ndox lu nu ko miine, ndax bi muy nettali histoire yonent yàlla Nuux moom yàlla nee na fa lamma taxa lmaau xamalnaakum fi ljaariya. Ñu ne fir'auna ala la taxoon mu beew ak nguur. Am na ku ñuy wax Qaarun moom itam ala la taxoon mu beew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Balaam, mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Musa alayhi salaam. Mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donj suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox lu ne mën na ko, ndax xam-xam ay mbuuci xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon. Ba looloo taxoon nag mu def face yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi. Su nangoo yaru, nangoo déglu waaraate yu teey te sell, dana dem ba ak mbewte sori ko lool. Loolu tax ñu ne bëri na ay borome xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu, wala ay boroomi xikma lanu ñuy faral di toog ci seen wet di leen waar. Ndax wax nanu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund, mu ne ayuha nnaas al ayaamu tutwa wal a'maaru tasna wal abdaanu fi thara tubla wa anna al layla wa nnahaar yataraakadaani taraakud al bariid wa yuqarribaani kulla baiid wa yaxluqaani kulla jadiid wa fi dalika cibaada allah maa alhaa an alshahawaat wa raggaba fi lbaaqiyaati alsaalixaat. Yenent bi toog na bis mu ne yéen nit ñi, maa ngi leen di yëgal ne fan yi
dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonenti bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demu ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yeb mujju nañu rap ndax kune bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gude ak beccëk ngi yukku di daw deng melni ay daaba melni ay mboté yuy daw wala melni ay cumbur doomi mbam yuy daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gude ak beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gude ak beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xamem teef yi ak bëgg bëgg yi ak mebet yi te deggmal baqiyatu salihat yi te moo di jëf yi nga xamanteni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne Maymun ibn Mahran ba mu dajeeg Hasanul Basri daf ko wax ne ko man de bëggoon naa daje ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne ni bés penc amul seen bakkan rek lu nu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngatal ko beneen aaya ne ko afara'ayta in matta'naahum sinina thumma ja'ahum ma kaanu yu'aduuna ma aghna 'anhum ma kaanu yumatta'uun mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak i bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri at i bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni mosoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu mettit rek bu ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex nee na Maymun ibn Mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad waaftani ahsana maw'ida mu ne ko yàll na jàmmuk yàlla ànd ak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamante ni say-say bu bon boobu ñuy wax Ibnu Maljam la'anahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na mën ko rey ndax Sidna Ali Ibnu Maljam moo ko rey ci jaasi wax nanu ni bi mu ko dóoree jaasi ji Sidna Ali dafa xam bi mu xamee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy fatu wona domam ju ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala wal raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. ني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن و حسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يال مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla digal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu leen ko metit su ngeen fi ñaké auto bu leen ko metit su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu leen ko metit lu ndax aduna bi da ngeen xey laxas bayiko fi def leen yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mu gestu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba diso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def and mu ne kon nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak taranga na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali def ko dafa bëgg ci famille jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara fatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkkati say wi jëm damm mënu lo ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waw yoom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mo gën leena fété naw muné ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fir rida wal ghadab muné itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bégé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mo wax ko muné ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xifé da fay rétane bu ñeku lu tax ngaré mu ne nax dama contane xamné rek lék mu sour su souré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal sour na wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ay ciawarte ak jamono ay tayel su ngeen sawaré liggey lim su ngeen tayelé jëm leen liggey mune ndax al kalbu ta'if khairun min al asad ar rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay diko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëri ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu dey xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wër na ci sunnam ñu japp ko ndax loolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nekk ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wëra jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu lu ñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn duko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lum ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum len téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكافت وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونتبي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غورلو سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم ناخ داول وخ نتني نتني نكي جنجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jëfëm ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jëfé di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digël nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko mën bu day julli yim leen di digël mo leen tax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tax saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dal na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dal na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dal nu woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkastalu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk nako xetu mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة ñuneen denkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi mune donte sax ñam doon waxal ci jamonoom ay sahaba lañu mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néna daf ko fétalé ci sahaba ye waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté séppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xétam motax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di التهليل تلمودي لا إله إلا الله نغنيل لي نك كي واخ لا إله إلا الله واخنا إتم تي والو سجوتال يالا لي تي نك تي نغنيل واخنا إتم تي والو كور اك جولي لي تي نك تي نغنيل اك نافلة غودي اك إتم نغنيل لي نك تي ساكو خام خام اك نغنيل لي نك تي ساخي اك نغنيل لي نك تي سابال سا بوروم ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jop mbokk ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo ak ngeneel li nekk ci joxe ñam ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskin yu ñàkk yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroomam ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maana ngëneelu wax la ilaha illallah ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لا ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sag rammu ëllëg yow mal xiyam yonente bi salallahu alayhi wa sallam gestu abu hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam mu ne ko yow abu hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ràmm ko yowmal xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam, lu sel, lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq. Mu ne ëlëk koku moy gëna yey ci maramuko. Motax jëlé nañ ci Ubadah ibn Samit an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu jëlé ñen ci Ubadah ibn Samit yalla na gëremal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né Muhammad jaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né jaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ku ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëgg ci sa xol néna yàlla dana la duggal aljanna fekkoon nag nga doon julli di woo di joxe azaka na nga xamante ni noonu la ko yàlla digle moo tax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah haramallahu alayhi an-nar ñu ne képp koo xamante ni seede nga ni amul benn bur budul yàlla nga seede ne yonent yàlla muhammad yàlla ko yónni mu dëgg ci sa xol nee na sa yaram xaram na safara moo tax dihyatul kalbi nekkoon buur tombé woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yàlla dogal mu tuub dugg ci lislaam keroog ba mu tuugee tuubee dugg ci lislaam bis toog naag yonent bi jooy ndax jaaxle ci ay musiba yu rëy yoo xamante ni def na ko ci bi mu nekkee buur lu jiitu muy dugg ci lislaam yonent bi ne ko lan ngay jooy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu rëy ndax li ma rey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur néew na lu nit di nekk buur te faatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko lislaam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci lislaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dixya bégal ba nga waxee la ilaha illallah nga set wicc ci bakkaar li la setal ci bakkaar nag moo di la ilaha illallah bi nga wax te mu dëggu ci sa xol loolu tax na yàlla toppatu la dara dixyatul kalbi moomu mujj na àgg ci ragal yàlla àgg ci sell foo xamante ni dem na ba Jibril bu daan wàcc si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jox mission bi yàlla teg ci loxoom wax neen ne melokaanu dixyatul kalbi la daan jël ndax dixya dafa nekkoon buur yàlla jox ko daraja mu jël nguur gaag daraja ji yépp jënde ko yàlla yàlla gënal ko daraja ja gënal ko nguur ga mu nekkoon itam ko moleste ko wàccee boppam wàccee googu ma wàccee woon boppam moo taxoon Jibril alayhi salaam bu daan wàcc si ci yonent bi yàlla yónni ko daawul ñëw ak melo malaakaam fokk mu ñëw ak melu nit waaye ki muy jël melokaanam ci nit ñi mooy melokaano dixyatul kalbi kon baatu la ilaha illallah nekk na baat bu nga xamante ni xéewal gu rëy ngi ci moo tax ñu ne anamu zikar yépp lépp lu nit di utiliser ci wàllu zikar ñu ne la ilaha illallah moo ci gën a fort kon yonent bi dénk na xeet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikkar bu baax. Al wasiyatu thaniya wasiyatun amma fi tawhid, ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamantene yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. An ibn Abbas radiyallahu anhu qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تي غناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني داف ما لنغ دي وقتانك من نما يو خليبي te bobu Abdullah ibn Abbas lay wax muneko yenentibi neko yow Abdullah ibn Abbas mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa monté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kèn du la mëna dara moniko bo dé ñaan nga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul ne jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludur ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moniko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nen ci lañ cey bind ba yekati nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënutu ci dara kon bur ragal benn doomu adama bul yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndikoku ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci ndax pexé ni du shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakir lu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax né li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf né ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يوني يونتي بي داف كو واخ نيكو نانغ سامونتيك يالا فو جيم فك كو فا نانغ ريكونيتر يالا سي جامونو بي غاي ام اك جامونو بي غاي وير اك جامونو بي غا نيكي سي خيوال سوكا ديفاي يالا مان لا ريكونيتر جامونو بو نيكي سي تيس اك نقاب
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñul di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé jafé bo gis ak yomb mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawam jafé jafé bo gis yomb nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu wax ni digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ko xamanteni soobuna aw yoon pour sak ko xam xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi leen di yëgal ne malaaka yi lal nanu seen laaf kan lanu ko lalal lalal nañ ko waa ji jub di sàkku ji xam-xam kooku de ba mu génnee këram di sàkku ji xam-xam la ko malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba muy dellu këram lu tax ngir kontante di ñu am ci moom mu ne itam borom xam-xam bi borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla.

ñu né borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir geej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yenent bi neena kon gëneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën gëneel la mu nga mel ni ngëneelu weer wi ci mboolem bitiw yi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donnu yenent yi, neena yenent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko jàkk njub ga, neena yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëli neen ci Safwan ibnu Asal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al masjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulallah inni jitu atlubu al ilm fa qala marhaban bi talib al ilm inna talib al ilm tahuffuhu al malaika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوول نا سي يونتي صلى الله عليه وسلم فكو سي جاك جي مونغي سوكانديكو سي بن بور دو خونق نانا ما واخكو نيكو ياو يونتي يالا بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو نانا يونتي نيما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg koy sàkku xam-xam aksil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ni kii sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu adduna, waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni moo jóg di sàkku xam-xam. Waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di iraasatu lmalhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonent bi sala allahu wa sallam wax na ñu jëlee ci Abdoulaye ibnu Omar, mu ne yonent bi sala allahu wa sallam wax na ne almuslimu axul muslim laa yadlimuhu walaa yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyama. Abdoulaye ibnu Omar nee na yonente bi sala allahu wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru ko tooñ, waru ko mankeel, waru ko doyadal. Képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit, nee na yàlla dana nekk ci sa aajo. Képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk julit problème ci problème mu adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème mu yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëye fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème mu jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi, nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatul xamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala, ngëneelu sujootal yàlla. جل ننتي معداد بن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlé nén ci mi'da dubnu abi talha muné dajé won nak thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonton nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muniko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو ساروا يالانجي وخيو ننتبنانكو وسجود وقترب سجوتل سوكو دفينغا جيغي سبرو جلننتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكن نتلي مني دي قلنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدول با يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni amul benn melokaan bu yàlla di fekk jaamam melokaan boobu di gën a rafet mu fekk ko muy sujjoot nee na melokaanu yàlla fekk jaamam muy sujjoot di jël jëm di ko samp ci suuf si di toroxlul yàlla nee na melokaan wu rafet la ci yàlla yàlla daal bu fekkee noonu jaamam dafay kontaan lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam ndenkaane bi nga xamanteni modi ndenkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxe la te daan na ci ñaaxaate jëlëneen ci Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu mune qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya Ka'b ibn Ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلن انت كعب بن عجرة yalna ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram la ko duufal ger la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci ger ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg mang lay jégal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagué namuy jéki jéki day set wicc néna bo bari ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ني جلينا تي معاذ بن جبل رضي الله عنه من أندنا يونتي بي تيكي نينا Yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonentou yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonentou bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digantek safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëlinañ ci tabarani mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harr al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqatihi jëlinañ ci tabarani mu netli wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sarax da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bammel ba neena moy saraxé muneti ëlëk itaw yow ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ñi tangor wu re am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggee fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ninkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndengane bi mudi al wasiyatu sabi'a mudi ngeneelu ñaari rakka mudi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jilenen ci abi hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis siyam thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqad jilenen ci abi hurayrata muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denknama ndax mom moy sama kharit muné mom yonenti bi denknama ci ma wor ñetti fan ci wer wone ma wor ci ñetti fa denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله عمرو بن العاص وخنني يننتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مجتولوك درجة كوار أكميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp leen lay fay. Jële neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jele nañ ci Abi Zarr al-Ghaffari, mu jele ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam, yenen tibbi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ñi ngi gorgolu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Julit bi bu diglé lu baax yalla daf koy compter comme sarax, bu téré lu bon daf koy compter comme sarax. Mune wanté nak yu baax yi yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci jilenen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayamin fa dhalika siyamud dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni worna ci wër wi ñetti fan neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fukk. Kon su bis benn bis bu nekk, benn bis bu nekk rek dañ koy konté mu nekk fukki fan. Benn bis bo wor fukki fan lañ koy konté. Motax jëlé nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu muné an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor, yonenti bi ne ko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne. Jele nañ ci Jarir radiyallahu anhu mu jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, yonenti bi wax ne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamud dahr ayamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15. Ñune yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woru jamono la. Mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom. Kon bo de wor dal wër wu nek da ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett ukelu fan bak ñett ci ngay wor ci suba ga ngay commencer wor wor itam fukkelu fan bak ñent ak fukkelu fan ba ak juroom. Lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallah. Juroom ñettelu ndenkaane bi modi salatu tasbih, mais insha Allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkaane yi ba mu jeex, ndax ndenkaane yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddom. Ñu wax ay jikkom, wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy, ndax fateliko juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek,
kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yonent bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet bi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may ne rek ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenen tabi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jëkkal say bakkar ni ci ñëkk ak ci muju ñu ko yagg ak ñu ca bëf yi nga joom ak yi nga tay yi tuté gi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am sonal ko ko mo dindeñ kané juroom ñettal bi al wasiyatu at-tasi'a muli ndenkané juroom ñentel bi yenen tibi neena xéddi ne ñaan yalla ngeggal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenen tibi bëgg na xétam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xétam am jam ndax wax ne ni jam ci la lepp xat motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rebb na ko ye kon bepp nit bo xamanteni da nga jog nek nitu fitna fu jam am nga fexe ba ay am fa yalla rebb na la malaika yi rebb na la nit ñu bax ñepp rebb na la motax jele nañ ci abul fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu qal قلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون تيرنتبي صلى الله عليه وسلم mula joon bis yonent bi ne ko yow yonent yalla bi jangal ma dara lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla yonent bi ne ko bo de ñaan yalla dal nang ko ñaan jam neena ma togat ay fan ñewat ci mom ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga jangal ma lenen lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla moy lu bax rek lu mako meuna ñaan munema yow abbas ñaanal yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam digel na xedi ñu ñaan yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jam fele ci al-akhirah ndax so amé jam fi ci aduna da nga mëna doxal sa diini da nga mëna doxal itam sa aduna te du am benn galankor waye bu jam amul diini du mat aduna du mat kon jammi aduna xewal la jammi al-akhirah itam xewal la kon julit bi ne ñaan jam di ñaan itam njëkkal motax ñu ni jeli ni ci Abdullah ibn Umar mu ni قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيون لينتبي دان توك تي براب تي نيانول نيان جي نيانالكو صحابامي نيان جي نك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا منين ينجي خبنتني ينتبه دانك ونيانا صحابي yeren tibi dan wax ni yow yalla yalla nga ñu cërele ñu ragal ragal yalla go xamanteni dañu ta mëna duggé aljina ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyé fal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xéewal ci suñu dégg ak suñu gis lo xamanteni dañu ci mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bëpp noon bu jëk fasiyene jëflante ak ñun ci toñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam bañ ñoo laal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wuti mo ne aduna lay bëreel aduna lay bëreel pour aduna am jakk wante faalewul alaxiram nit ki nag bu demee ba àgg foofu aduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yiw woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi salaa alai wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yalla yalla bo ñu boole bur bu ñu dul yërem loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan bur bu nga xamanteni dana la yërem ndax bu la bur yëremee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci Abdallah ibn Mas'ud mu ne yonent bi salaa alai wa sallam daan na wax ne allahuma inni asaluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonent bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni asaluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan jub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karaanga la yonent bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asja'i al Sahabi mu ne yonente bi sala alai wa sallam دعنا وخ كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من أين النبي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مسانا نيو بتوب يعني بو كتوب يبن نبي دعنا كسه نيان جي بو مكي نيان نيان جي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني معنى يو يالا يالا نمي جيجل سمي بكار ناخ كي توب لو جيتو موي توب كي موسيبا رك لا نيكون كون لام ورا نجيكا ديف مو يالا جيجل كو نجومتا يامو نيكيون متاخ مو يالا يالا نمي جيجل يالا نمي ييرم يالا نمي ساخال تي نجوب يالا نمي ماي جام يالا نمي ماي ورسكو ياتو تبركات ñu ne
jereñen ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah. Ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dar. Ay soami dine nak sa dine mo lay jural ëllë xéewal budul jeex ba mukk, te mo di xéewalu duggu aljana. Muneko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def dédi sama naflay. Ndax am na ñoo xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, té itam sa dundu dundu yi rek lay nekk, té itam dé bu ñëwé day nekk nof lay ci yow. Jël nañ ci Abi Umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد وخمنتني منيكو وانا مقال نحن قدائي نيانك يانا يوحكو نيكو يو ينتبه يالبي سنيانك دي قدنا بمقلونكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan te ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay. Yeenent bi neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت من الناس من يعني يعني دنا رزمي دنا تنكلب لما خمنتني يعني أنا كنت يعني بودوغل ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yenent bi mësa ñaan. Ah yenent bi musul baye ben yiw, lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam, ñaanal ko xétam. Ñu ni ñu ngi muslu itam yenent bi, ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yenent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali, te itam lu jot yaa fexe ba mu jot, lépp lu mat yaa ko matal, lépp lu jot yaa ko jotal. Te itam benn kàttan amul, benn pexe amul lu dul pexe ba kàttan boobu danga koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon, te sahaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Yene alwasiyatu alashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam, manam gënelu koor. Jeli nin fi Abi Umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له مني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديجل مجف جباخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ ndax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk wor lolou moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoy motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëllëk al-akhir motaxon abi umama lajon yenen ci bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenen ci bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenen ci bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenen ci bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenen ci bi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenen ci bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko kom nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فانه لا مثل له كوكيتام بنين روايه لا بوي دغال دي ويسو ني ني جيلنن سي ابي سعيد رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëmi yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukélu denkané bi ak ben yenen ci mom ko denk xet wi wanté mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam ngéné lu tuup jëm ci yalla mbokki ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ñi solo baxul ñuy faggu suñu wërsëg baaxul niñuy jëflante itam baaxul niñuy jëflante ci suñu diggante baaxul niñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fés boo xamante ni ñu koy ñëne sax diko feñal ci mbedd mi jëlëneen ci al aghar ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al yawmi 100 marra jëlëneen ci aghar ibn yasar al mudani mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla sunniku ci bepp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenenbi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon waaw yonent bi nga xamné yalla daf ko wax né ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yow yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum mom yonent bobu bu saxé ci tuup waaw ñun ñi sax dekk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund نجي لنا أبي هريرة رضي الله عنه منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دوخني جنات يلا من يننتبي جنات يلا ندنا جيقل سما بروم dana tuup jëm ci sama borom mu ëpp juroom ñaar fukki yoon bis bu nekk loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku saxowoon tuup la ku saxowoon jéggaloo boromam la te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq répp ak bakkaar

0: ñune wafi riwayatin li muslim lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني jele nenu ci riwaya bu nga xamanteni muslim moko solo mu wax mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ne ginnane yalla dana kontane lol big lol ci jaamam bu tup manam yalla bu gisee jaam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar manana ko xamne nan katu sangara la won wala muy goor go xamanteni do xan kat la foko fekk mu ngi and ak jigen ni wala ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp na la wé muy dajj biti ci wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi togo won nako way xey bis xolam ak xelam yep genn ci yalla ñor ko mu fas yene deppmal yalla tuup ci lamu nekke won yalla neena dana kontane ci jam bobu kontane gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki ba mu doxé lu tollo téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fa mu joggé soré nako lu tollo téméré kilomètre fa mu jëm itam soré nako lu tollu nit téméré kilomètre té mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul ben gelém té ndox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelém nga mu waccion ci garab doon noppulu té di nelaw far yalla dogal gelémam ga rek gelemam ge reer ko biko gelem ge reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay weer la te wax deug yalla lamuy indale won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar toga ci tatu garab de teud di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fa mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam nga delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ca delu ci wat fasiyene jeflanté ak yalla né né contenté ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contenté ak wa joju nga xamanteni gis na gëlémam ga ba tax sax mu contenté ci yalla bay wax naan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbékté motax mu wax ko ngitté go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina deg lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu toggo yalla dutuk ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xamni ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xaj ni ci yermande yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal loxo yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer ben way dafa bëgg xam yermane yalla numu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkkatil pousse bi mu yëkkati pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibax bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يلا نكتموم مجلت يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bu guddi jote dana talal loxom jëmaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci bëccëg bi ne leen yeen ñi doon moy ci bëccëg bi talal na leen loxo ku bëgg a tuub na ñëw ma jëgal ko ay bakaram ñu ne itam bu bëccëg jote dana talal loxom loxo yërmandeem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuub len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so nonu la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yow la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين تاني فكل بي أكنياف مودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دينك ننو نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو يو يو فون نمادي بيتي نياك ريك نيك بمنا بنا تخاو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتي نياك ريك نيك بمنا بني تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مجيجي كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو إيو ينتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموكو جفي دنمو دوغل أجنة سوري المسافر ينتبه نما يو معاذ لاجنجو مير مري وينك lu yomb la ca kaka yalla ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mëné muné ko kon ponki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonentibi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa so joge jëm ci muaz ne ko aha kay moniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara moniko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di faye safara bo beugé yalla musul li ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli nena lolu itam marsaba bu reey la yow reey ngi ci de ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko aha kay muné ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yu yi dañu ko mëna def muné ko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kenn dula liman li ci julit ñi waaw ku doy dal julli wala ki bayyi julli né julli nekul lu ko war yéfer la muné ko itam mang lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak be ci gëna reuy modi xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam mbañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yep ay fever la yo xamanteni baxul ndax yoonent bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reuy mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan su jubo amul de buñu genné aduna de nañ ko recc ci ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax ne wax muaz ne ko mangi lay netti dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz ne ko aha kay wax mako yeenent bi ne ko teel sa lammiñ daa di junju lammiñam wu sell wa ne ko fexeel ba sa lammiñ wii nga teel ko sa bopp waaw muaz ne ko waaw yow yonent yàlla bi li ñuy wax sax ëllëg yàlla daf ñu koy daf ñu ciy topp mu ne ko aha kay ne ko yàlla nga toskare yow muaz yàlla na la sa yaay ñàkk waaw waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonent mi ne ko xana xamul ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal woni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ne sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci te lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessel kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nak soko moytandiko wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubu an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa hafa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon foku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيت يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي تيرال سنياري بوي جوف يونتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو تيرال نياري وي جورم ناخ بو دلو تي القران داغي جيس يالا دي واخني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné sey wayjur mënu lo jëriño mëno leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokk nga tarbiyu sé ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhira kon sa serigne numu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي تي ابي هريره مني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك ابي هريره ننا امون بن واي بو نيوون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم بام في نيوي فك نما فا ني ديغنا كو موي واخ يونت بي نانكو ياو يونت يالا بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contour wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw xobbu tabiyaayi la mënul ñàkk wayjur moom fokk mu bëgg doomam. Waaw xëy na kay ndey day gën a bëgg ak ni ndey itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool, sa baay itam na nga ko bëgg lool, seen na nga leen di bëggee nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ. Waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo. Waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla, di la wax yàlla, di la fàttali yàlla, kooku muy sëriñ. Moo tax jële nañ ci riwaaya ya Aboubacrin Abu Hurayrata radiallahu anhu net li mu ne ya rasulallah man ahaq bi xusni soxba qaala ummak summa ummak summa ummak summa abouk summa adnaak fa adnaak. Ñu ne ki beneen riwaaya la bi waaji laajee yonent bi, yonent bi daf ne ko sa yaay moo gën a jekk ci nga ànd ak moom, mu wax ko ko ñett yoon soo ko wax sa bàyyi, ne ko nag gannaaw sa bàyyi nag seetal ñi la gën a jege ci say mbokk. Moo tax jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne raxima anfu raxima anfu raxima anfu man adraka abawayhi inda al kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadxul il janna. Yonent bi nee na woo naa toskare woo naa toskare woo naa toskare ki dund ak ñaari wayjuram ba ñu nekk mag, nee na mu saggan ba ñaari wayjuram gaañu ci kanamam te fekkul woon mu am seen ngërëm. Ndax boo amee sa ngërëmul wayjur fekkoon itam sa lislaam mat foog nga dugg àjjana. Dafa am benn saxaabi boo xamante ni ku baaxoon la ci julleeg woor ak def lu nekk, waaye dafa sàggane woon ay wayjuram. Wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu laa ilaha illallah mënu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla, nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam. Loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede. Waaye ba ko yaayam baalee bakkaar boobu ba nga ko baalee ca la soog a mën a tudd baatu laa ilaha illallah. Nga xam ni kon fexe ba muy cëndikoo sa merum wayjur am na solo lool, ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer, bu kontaane ma kontaan. Waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla. Waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko sama doom du julli nga mere ko ci loolu, sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu. Waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la, kooku itam jaaduwul. Tabarakallahu mbokk yi, loolu moo doon ndénkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey. Comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem.

le salam wax na ni képp koo xamante ni sàmmonte nga julli jox ko akam nee na ëllëg da nga am leer, ëllëg da nga am lay, ëllëg da nga mucc ca bis penc ba. Mu ne képp koo xamante ni sàmmonte woo ak julli, mu ne ëllëg doo am leer, doo am lay, doo am itam ak mucc. Nee na ëllëg itam daneen la booleeg Qarun, booleelaak Firaun, booleelaak Haman, booleelaak Ubay ibn Khalaf. Mu mel ni ñii ñoo di ru'usul kufr, ñoo di bu fekkonte ne yéeféer ak kéeféer, bu fekkonte ne ak kéeféer jëmm la, ñu ne ñii ñoo di jëmmi kéeféer, ñooy bopp ba. Waaw, ñoom ñooy bopp ba, te moo di Qaruna. Gis ngeen ko ni mu bone woon, bokkoon ci nitu Moussa. Firaawna itam gis ngeen ne moom moo doon woote uluhiya, naan ana rabbukumul a'la, kon ñi bon ñëpp moo leen teg tànk. Haman moom kenn demul mu des ndax lu Firaawna dugg moo ko ci dugal. Ubay ibn Khalaf gis nañ ne mooy ki nga xamante ni moom la yonent bi rey ca loxom bu tedd ba. Yonent bi mosul rey kenn, jëmm ji rek la masa rey mu di Ubay ibn Khalaf. La tax mu rey ko nag ñàkk pexe tax ndax Ubay ibn Khalaf dañu dóor yonent bi, mu miir daal di daanu, mu song ko nar koo rey. Ndeke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tëddee choc bi metti na, waaye diggante bi yàlla delloo na ko sagoom. Bi mu ko wursee nag fekk am na benn néew bu tëdd ci wetam koo xam ne dañu ko rey. Jaasi nekk ci wetam, naka la ko Ubay ibn Khalaf wursi yonent bi mel ni dafa périer rek daal di jël jaasi ji. Jaasi ji nekkoon ci wetu néew bi, na mu ko jëlee nag xam naa technique la, xam naa technicien yépp yonent bi moo leen gën foor. Su doon ne jamono bi dañ naan ku mënoon kraté la. Wante naka la yonent bi daal di périer rek jël jaasi ji, daal di koy jàmmu dee moom rek la mas a rey ci loxoom bu tedd ba. Nga xam ne kon ñeent ñi ñu bon leen, ñu ne nag képp koo xamante ni rek sàmmonte woog julli jox koy ak xam ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana la booleeg ñeent ñi. Am na sax yeneen i taaliqaat yu ci aju, ndax wax nañu ne képp koo xamante ni commerce moo tax nga bàyyi julli, sa commerce bu nangu moo tax nga faat ay waxsu, nee na ëllëg bu la yàlla dee dekkal daf lay dekkal nga ànd ak Ubay ibn Khalaf. Ñu ne bu fekkee sa alal ju baree tax taluloo julli, ñu ne ëllëg bu la yàlla di dekkal dana la dekkal boole la Qarun. Ñu ne bu fekkee nag nguur moo tax da nga nekk buur rek, loolu tax nga ëppale sa bopp dem ca jàkk yi di julli ànd ak nit ñi, neneen ëllëg bu la yàlla di dekkal Firaawna la lay booleel. Ñu ne bu fekkee nag politique, waaw te politique bi di coow rek, waaw moo tax taluloo julli, neneen ëllëg bu la yàlla di dekkal daf lay dekkal boole laak Haman. Mu mel ni an Anas radiyallahu anhu qaal fouridat alsalawaatu an alnabiyi ala alnabiyi sallallahu alayhi wa sallam laylata usriya bihi xamsina summa nuqisat xatta jucilat xamsan summa nuudiya ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadihi alxams xamsin. Jëlee neen ci Anas ibnu Malik radiyallahu anhu, mu nekkoon liggéeykat ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te moo waxoon ne liggéey naa ci kër yonent bi fukki at, te yonent bi musuma def lu ma naqari, musuma koo wax. Te wàccuwaayu Anas ci kër yonent bi wàccuwaayu mbindaan la, kon ñi yor mbindaan yi di leen toroxal ci biir kër yi royoy ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Xadis yu bëri Anas moo ko nettali, moo nettali itam xadis bi. Nee na julli yi yàlla nga ko farataare ca guddig rañaan ga. Nee na mu nekkoon juróom fukki julli. Yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wàcc si taseek yonent yàlla Moussa. Bi mu ko nuyoo waxtaan ak moom, yonent yàlla Moussa laaj ko loola borom bi jox ko mu yóbbal, mu ne ko jox na ma juróom fukki julli. Mu ne ko ëpp na. Mu ne ko sama xeet ñëw leen ëpp kàttan, ëpp leen doole, ëpp leen jot, te liñ leen joxoon ci julli bariwul te respecté wuñ ko woon. Kon juróom fukki julli ëpp na ci saw xeet, ndax sa xeet xeet wu xaw a tayyel la ñuy nekk.
kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yaronte yalla Musa ndax su fekke mak na yaronte yalla Musa ci batin itam yaronte yalla Musa moko mak ci zahir lolu taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wañi julli bam dess ci romi julli yaronte yalla Musa ne ko demal ñu wañi wat ko mu ne ko rusna ko nak kom agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wañil ma yalla nak ne ko jurom yi nak kon ci ngay yem ene fofu nak amna ben kaddu bo yonenti bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhamsa khamsin muné ko suma waxe nak ken dotu ci tek bat jurom yi nak ken dotu ko dépasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli jurom fukki julli jurom fukki julli yima la jox ku julli jurom yi rek am nga tiyaba lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandeew ci xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi waxne ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kull yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fatlikou ben xew xew bu doxone digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jesi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroomi yoon yent yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemen ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci ndax gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ni cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple ci picimi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindil len bakkar bi ñu set wicc comme ni picimi taxé won ci ban bi ba mu genné dugu ci dakh gi la set wicc mo ne ko kon dakh gi moy julli lolo tax picci mi dugu ci juromi yon pour wan la ne da nañu faratal ci xetam juromi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewe wante bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel modi hadith bi abuy hurayrata dadi netli waxne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dex gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dex
yentu sallallahu alayhi wasallam ne len kon lolou modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeleneen ci amru yentir sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolou modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeleneen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلال انت عمرو بن سعيد موخني نيكون ناك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نينا مو ووتيني جوغلن ген جابي تي جولي مام عثمان بن عفان مو واخني ديغونا يوننتبي صلى الله عليه وسلم دي واخني امول بن نيت بن جولي بو خامتيني جولي فراتا دات نكو مو جوك جاب نياب مو رافيت جولي غو خامتيني توروخلو نا سي جولي غا توروخلو سي ركوعيا julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa de wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jéggalé bakaru bokalé itam bokul ci yalla di jéggalé mais yenen yudul bakar yoyu so jullé julli ko melni rafet rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel téwlu ci julli ga yalla dana la ci jéggal sa mbolé mi bakar ak lu bakar yi reey reey motax ñu né سيدنا عثمان بتي مومو نتلي مو واخني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله ني جيلي ننتي سيدنا عثمان بن عفان مو واخني خمو سيدنا عثمان mom lañuy dakantale zun nurayn manam borom ñaari leer yi lutax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lool sax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga gey ci mbolo nena melna ni taxaw nga beccu bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccu bi yep diko julli diko jaamu yalla nena bo julle ge ci mbolo am nga ngeenel bu tol non nena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo nena melna ni itam guddigi yep fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom mu ngi ci fi husni al khulq manam ci jiko ju rafet mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonenti bi sallallahu alaihi wasallam motax an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. جلنت أبي الدرداء رضي الله عنه من ينت بي صلى الله عليه وسلم وخنني قال لك يوم القيام أمول درلو يجن الديس كي بلانسو جامبي قال لك يوم القيام بني بيزي أي جفم أمول لكي يجن الديس جيكو جرافت منيكون yalla dal bagn lool nit ki vulgaire nit ki nga xamanteni waxam dafa ñaaw jikom ñaaw waaw yentib dal beggul yalla beggul itam nit ku nga xamanteni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëgge nit ko rafet jikko non la bañ itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jeli nin ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله. جل ننتي أبي هريرة من ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنني ويجمني كي أبنجم دين كي أمتلي موي نيت جنا رفت جيكو كن كل جنا رفت جيكو مولا جنا مت الإيمان ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا نغن باخ جي سينين جبوت bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot mo di nga wan len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillire ak seen comportement té lepp defo l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbedd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen dom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajale alal ju bari baye ko sa dom genn aduna baye lo ko dara lan ko baye alkandem la sa alkandel yenente bi neene li genn ci nit mu koy baye njabotam ñu ko koy donne modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay etage yu bare ki auto baye ko say dom ñu don ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mune kat man yonentibi sallallahu alaihi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la len won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare namu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax te sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñooñ waaw sak mbax bala am jëriñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam diglé na nit ñi rafet jikko ba paré jangalé itam jikko ju rafet waaw wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون jëlëneen ci Jabir radiyallahu anhu mu wax ne yaronnabi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yaronnabi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab neena moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom
ñu jégué ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokku lepp bokku même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñimay gëna jégué nek samay natongo néna ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonenti bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñimay gëna bañ ëlëk té ño ci té ñomay gëna sori waaw ñomay gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégué ëlëk yowmal xiyam néna moy borom lamiñ yu sawar ya ñe bari wax néna té itam reuy waaw ñe reuy té bari wax té ñaw jikko néna ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñimay sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi dé mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonenti bi néna do ko jégué mukk ëlëk yowmal xiyam waye yonenti sallallahu alayhi wasallam bimu waxé hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxlé ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonenti bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonenti bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggu reey yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisee ñu ne yonenti bi wax ko ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol yo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindiko ci bopam al wasiyatu as-salisa 'ashara ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne ndenkane bi nga xamanteni modi fukkelu ndenkane bi juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu julle ba nopi mu nek ay ñaan yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxe nit ñi diko def bu ñu julle ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñu ko netti mu ni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu Muaz بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا كسما لخو بين بسنما يوم معاذ giñ na ci yalla ne kula bëgg la kula sopp la ah xamna ko yonenti bi sopp de boromi marsa ba nga te giñ na ci yalla ne sopp na Muaz wante Muaz ibn Jabal mom itam tontu na yonenti bi ne ko giñ na ko ci sama bay ak sama yaay yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam man itam giñ na ci yalla ne bëgg na la lol waaw yentir sallallahu alayhi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mu ne ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokkulo mak kenn ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sant fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yonentibi sallallahu alayhi wasallam jox Muaz mi nga xamanteni yonentibi ne nako giñ na ne bëgg na la wante amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam
warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xamne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yonentibi sallallahu alaihi wasallam billahi sopna la lol

يسيرك كما أخر نوح النبي الله. أمريكو سبرم نينا سنة نيخي مقدر سفن نمقدر ونفن يونتي على نوح يونتي بينكو. وما بعد هذا يا جبريل وأبو سما فن قدي بطلني أتو يونتي على نوح يا نسي طب مني بخنادي mune ko kuyin tin yak kay na ko def tay nak mune ni lolu dalon na sidda Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax ni bi malaka bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxone mom rek malaka mi ba dudd fu ci waxe mu delu ci yalla ne ko man kat sa waji ragal de taxna mu tudd ma pers ba sam bi bi xawna yaa yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gënaaw nak loxo bi ubbi yep ci kawal mu dundal ko ci att bi mu ñëwé wax ko yonent yalla Musa yonent yalla Musa def ni ko suñu ko dundé ba nopp li ci top li ci jëw mu ne ko dé mu ne ko kon na ko fat jété mu ne ni kon yoom nitu yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom ndax yalla soko yégué rek mu yëg la waaw soko baye xel mu baye la xel mu ne ni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci boromam motax yonent bi ne ko ya akhi ya azrail uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al-umru muntaha mu ne ko yow sama mbokk yow azrail dugg na ci yalla ne tan na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dund bi sës na yem na ci yem waayam kon nag jël sama ruh mu wuy ci sama borom foofa jataa sa ci la malakul mawtu ma commencé di xëcc ci ruh.

إلا التسبيح والشهادة. نينا خمل خمكو ويرني مغولم خيتو جامو يالي مغولم خيتو طبو يالي إلاك يوم الخيام دلو نياك فالر بمودس باتو التسبيح تمودي سبحان الله أباتو لا إله إلا الله. نينا نيوم ay bat lañu yo xamanteni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni ndax batu la ilaha illallah dafa yenu ko ka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib neena leer gogu nak li bisu pang ba di lendum lendum moy nek projecteur yi nga xamanteni ñokoy leralal yoni surtout buñ dé djé gis ra duñu am ben problème lutax ndax batu la ilaha illallah ñeko daan wax mo len di leralal yoni leralal len salat sirat bañu mën ci djéggi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu sant borom xel mu yiw té bax leena dara mënu ko biglu ci xéetu zikkar yi lu gëna rafet batu la ilaha illallah so di borom xel bayil ma zikkar yëpp jàppal ma ci la ilaha illallah. Neena ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah. Neena ndax day xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibnu Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu alilahu yajmacu kulla hadihi almaani kanat lidha calamati alimaani. Moolim xeetu xeet façon yi ñuy jaamoo yàlla neena moom Ibnu Ashir neena yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah. Neena loolo tax mu nekk mandargay ngëm. Neena soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek neena amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ.